0: your language, your interests, your community on planetaudio.org.nz.
1: បាទជួយសំលេងខ្មែរផ្សាយជាង10ឆ្នាំមកហើយបំរើបងប្អូនយើងតាមរលកធារកាម100.6 FM Planet FM បាទវាជួយយើងផ្សាយនៅក្នុងពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺថ្ងៃអង្គារចាប់ពីម៉ោង2:10នាទីដល់ម៉ោង3:15នាទីនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង11:30រហូតដល់ម៉ោង1កន្លះបាទសូមកុំភ្លេចបើកវិទ្យុសំលេងខ្មែរហើយកម្មវិធីយើងមានព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មាននិវស៊ីឡង់និងនីតិផ្សេងៗចា៎បាទនៅមានទីឆ្លើយ sum complete bong boun stap tam internet www.planetou.org.nz/somdeng khmai
2: jai sai ram srota jano dar raivare savare 7 vage ab gujarati bhasha ma shri satya sai baba ni divya vani sambhli sakso satya dharma shanti ane prem no divya sandesh sambhli jivan ne dhanya banavie aa che radio planet fm 104.6 આ પ્રોગ્રામ ઇન્ટરનેટ વેબસાઇટ www.planetaudio.org.nz/સત્યસાઈ બાબા ઉપર સાંભળી શકશો.